0: naturvann og meg. Sånn, sånn det. Kan ikke da enten eller mot av både og. Kom igjen.
1: Radio Tromsø.

0: Hallå?
1: Det var trippel på 86.
0: Ska vi se. Trippel på 86. Ja, har du ett kontrollnummer?
1: 18151.
0: 18151. 18151. Ja.
1: 82, 85, 86. Karin Bollevara.
0: Det var Karin. Bollevara.
1: Mm.
0: Ja.
1: Den är grej.
0: Den är grej.
1: Adam.
0: Adam. Då var trippen forna gårde. Fortsätter vi på Eiraka. Första talet var, nej, de tre sista talen var 85, 86 och 71. Nästa tal är 83. 8, 3. En. Enkel en. Fyrtiotvå. Fyra. Två. Åtta. Enkel åtta. Femtiotre. Fem. Tre. Sjutton. En. Sju. Tjugosex. Två. Sex. Sextioåtta. Sex. Åtta. 63. 6. 3. 66. 6. 6. 23. 2. 3. 25. 2. 5.
2: Bingo!
0: Hallå?
3: Bingo på 23.
0: Nu säger bingo på 23. Ja, kontrollnummer.
3: 34773.
0: 34773.
3: Vidar Mikkelsen.
0: 2723. Och det var Vidar
3: Mikkelsen.
0: Vidar. Ja, ska bara läsa.
3: 8, 23, 55, 63 och 85.
0: Ja, det var en god bingo.
3: Tack ska du ha.
0: Varsågod.
3: Hej.
0: Hej. Då var vi färdiga med Eiraka. Men vi fortsätter på Toraka. De tre sista talen jag läste var 66. 23 och 25. Nästa tal. 6. Enkel 6. 7. Enkel 7. 11. 1, 1. 21. 2. 1. 77. 7. 7. 5. Enkel. 5. 40. 4, 0. Sextifem. Tjuesyv. To, syv. Tjueto. To, to. 51, 5, 1, 46, 4, 6, 62, 6, 2, 20, 2, 0. 24, 2, 4. 50, 5, 0. 28, 2, 8. 9, enkel 9. 13, 1, 3. 49, 4, 9. 30, 3, 0. 19, 1, 9. 44, 4, 4. 52, 5, 2. 31, 3, 1.
1: Ja, hej, det var bingo på 44.
0: Nu vill se bingo på 44. Ja, kontrolltal.
1: 26 3 5 8.
0: 26 3 5 8.
1: Ja, nej, det är
0: 3 5 8. Ja. Vad du sa? Vad du sa namnet var?
1: Janne Eilert.
0: Ja, ska du bara läsa tal.
1: 9, 17, 27, 41, 63, 8, 19, 23, 44, 82.
0: Ja, det var en god bingo.
1: Ja, tusen takk.
0: Varsågod.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hej.
0: Hej. Då var vi färdiga med andra räcka. Ska vi fortsätta på tre räcka. Og de tre siste tallene jeg leste var 44, 52 og 31. Neste tall er 60. Unnskyld, 69. 69. Trettifire. Tre, fire. 16. 1, 6. Tolv. En, to.
2: Bingo!
0: Ja, hallo?
4: Ja, bingo på 34.
0: Bingo på 34. Hva vil du se? Ja, har du kontroll?
4: Og gangnummer 17468.
0: 17468?
4: Ja, og navnet Carly Mikkelsen.
0: Skal vi se. 17468. Ja. Hva du sa navnet var?
4: Carly Mikkelsen.
0: Carly Mikkelsen. Ja, skal bare lese talen.
4: 5, 7, 17, 24, 28, 30, 34, 46, 49, 51, 52, 68, 71, 77, 82.
0: Ja. Det var en god bingo. Det ser ut som at du er alene på den.
4: Takk for det. Hei.
0: Hei. Da var vi ferdig med andre runde. Da tar vi en liten pause og tilbake og spiller om tredje.
5: Du hører på Radio Tromsø. 22. og 23. juli inviterer Finnsnes i fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalkvissen med Stifjell og Viken, og hele 10 000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften i Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
6: Føler du at de klippene der er representativ for hvordan vi er til vanlig?
7: Ja.
6: Ja.
5: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
0: Ja, da var vi klar til tredje omgang. Eirekka og trippel. Og det første tallet 30. 3, 0. Fyrtiofyra, fyra, fyra. Nittio, ni, noll. Åttioåtta, åtta, åtta. 21, 2, 1. 74, 7, 4. 17, 1, 7. 12, 1, 2, 72, 7, 2, 27, 2, 7. 49, 4, 9. 73, 7, 3. 76, 7, 6. 33, tre, tre.
2: Bingo!
0: Hallå?
1: Hallå, ja. Du, det var trippel på 73.
0: Trippel på 73. Jag ja. Trolltal.
1: 20, 7, 4, 5.
0: 20, 7,
1: 4, 5. Och så det 72, 73 och 74.
0: Ja.
1: Arne Andersen.
0: Arne Andersen.
1: Ja.
0: Ja. Det var en god trippel. Gratulerar.
1: Ja, tack så mycket. Ja, hej.
0: Hej. Då var trippeln gott. Vi fortsatte med Eirakka. Och de tre sista talen jag läste, det var 73, 76 och 33. Nästa tal, 36, 3, 6.
2: Bingo!
1: Hallå, kan du läsa upp de tre första talen?
0: Ja, det kan jag göra.
1: Tack. Det,
0: ja. Det är 30. De tre första talen var 30, 44 och 90. Då fortsätter vi på Eirakka. Och det sista talet jag läste var 36. Nästa tal, 6. Enkel, 6. Elva, en, en. Sextio, sex, noll.
2: Bingo!
1: Hejsan.
0: Hej.
1: Hej, är bingo på talet 46?
0: Bingo på 46, ja. Kontrolltal.
1: 73, 43.
0: 73, 43. 73, 43. Ja.
1: Jorun Skogman.
0: Ja, ska bara läsa tal.
1: 12, 21, 46, 74, 90.
0: Ja, det var en god bingo.
1: Japp, tack.
0: Ha det. Då var vi färdiga med Eirakka. Nu vi fortsätter på Torakka. I tre sista talen jag läste, det var 46, 11,

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ja, da var vi klar til fjerde runde. Eirekka og trippel. Og første tallet 57. 57. Syv, seks. Fem, seks. Sekstiseks. 90, 9, 0. 49, 4, 9. 31, 3, 1. 33, 3, 3. 87, 8, 7. 16, 1, 6. 38, 3, 8. 65, 6, 5.
2: Bingo!
1: Hallo?
3: Hejsan, det var en trippel på 38.
1: Ja, vi ser trippel på 38. Ska vi se.
3: Kontrollnummer 34987.
1: 38. Kan du sa
3: 34987.
1: 987.
3: Och namnet är Kate Sunde.
1: Ja. Kate.
3: Kate KATOE.
1: Ja.
3: Och Sunde. Och tallarna 31, 33 och 38.
1: Ja, det var en god trippel.
3: Ja, tack ska du ha.
1: Varsågod.
3: Ha det.
1: Ha det. Då var trippeln av gårde. Ska vi fortsätta på Eirekka. Och de tre sista tallarna läste. Det var 16, 38 och 65. Nästa tal 45 4 5 8 enkel 8 13 1 3 63, 6, 3.
2: Bingo!
1: Hallå?
4: Bingo på nummer 8.
1: Bingo på 8. Ja, kontrolltal.
4: 34909.
1: 34909.
4: Vidar Mikkelsen.
1: Vidar Mikkelsen. Ja. Ska vi se.
4: 8, 45, 56, 76, 87.
1: Ja, det var en god bingo.
4: Greit det?
1: Ja.
4: Ha det.
1: Ha det. Då var Eirak och gått. Fortsatte vi på Toräcke. Och de tre sista talen jag läste, det var 8, 13 och 63. Nästa tal är 50. 5, 0. Trettifire. Tre, fire. Åttito. Åtte, to. Sekstisyv. Seks, syv. 60, 6, 0. 83, 8, 3. 36, 3, 6. 72, 7, 2. 32, 3, 2. 78, 7, 8. 73, 7, 3. 53, 5, 3. 17, 1, 7. 10, 1, 0. 35, 3, 5. 2, enkel 2. 58, 5, 8. 43, 4, 3. 3, enkel 3. 61, 6, 1. 44, 4, 4. 29, 2, 9. 18, 1, 8. 24, 2, 4. 81, 8, 1. 47, 4, 7. Hej, hallå.
2: Det var bingo på 24.
1: Bingo på 24. Ja, kontrolltal.
2: 1458.
1: 14558.
2: 1458.
1: Oh ja, 1458. Ja, ska vi se. Ja. 1458. Ja, namnet var
2: Elsa Gullbrandsen.
1: Ja, ska vi börja läsa talen.
2: 8, 10, 24, 31, 34, 44, 50, 61, 78 och 90.
1: Ja, det var en god bingo, men vi, det är visst flera, så vi får se.
2: Ja, den är grejt.
1: Ja.
2: Grejt, ha det.
1: Ha det. Ja, hallå?
5: Ja, det var bingo på 24.
1: Du hade också bingo på 24. Ja. Kontrolltal.
5: Och kontrollnummer 12097.
1: 12097. 12097. Ja, och namnet var?
5: Marta Hansen.
1: Och Marta Hansen.
5: Ja.
1: Ja, då ska vi börja läsa tal.
5: 2, 17, 29, 57, 73. 24, 33, 44, 61, 83.
1: Ja, da ble det 200 kroner på dere hver.
5: Ja, greit.
1: Ja, greit, ja. Ja.
5: Ha det.
1: Ha det. Da var vi ferdig med andre rekka. Fortsette på tredje. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 24. 81 och 47. Och jag ser att vi har det ena lyckotalet ända med oss. Då fortsätter vi på tre räcke, nästa tal 41. Nej, ursäkta, 1, enkel 1. Q6. 2, 6. 39. 3, 9. 14. 1, 4. 21, 2, 1, 20, 2, 0, 70, 7, 0. 86, 8, 6, 69, 6, 9, 22, 2, 2, 54, 5, 4, 71, 7, 1, 62, 6, 2, 89, 8, 9, 27, 2, 7, 25, 2, 5, 55, 5, 5. Hallo?
6: Jeg er bingo på 27.
1: Sier du det?
6: Ja.
1: Ja. Kontrolltall.
6: 391.
1: 391. Ja, har du sett sånn. Navnet hva?
6: Vi tar det på Jon Sørensen.
1: Jon.
6: Ja, J-O-H-N.
1: Sørensen.
6: Ja, bra ja. Husker han et kontonummer i høyet.
1: Akkurat. Ja, skal du bare lese tall.
6: 8, 13, 14, 21, 27, 39, 43, 49, 54, 58, 63, 66, 72, 86, 87.
1: Skal vi se. Ja. Ja, gratulerer.
6: Ja, tusen, tusen takk. Det kommer godt med.
1: Ja, på en sommer.
6: Ja.
1: Ja.
6: Jeg har hatt så mye utgifter nå på bilen har vært ødelagt og alt mulig, så det kjempefølgelig.
1: Ja, det godt å få noe ekstra.
6: Ja. Ja, det var godt å få ekstra, ja.
1: Gratulerer så mye.
6: Takk skal du ha. Det blir vel 10.000, for det blir ikke før.
1: Ja, det er 10.000.
6: Ja. Det er gått over 50 trekk, ikke
1: ja.
6: Det?
1: Ja.
6: Ok, tusen takk. Får vi høre om det andre som har. Takk skal du ha. Hei, hei.
1: Hei. Da var vi ferdige med fjerde omgang. Da har vi en liten pause og er straks tilbake.
0: Du hører på Radio Tromsø. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Ja, da var vi tilbake med femte og siste omgangen for denne mandagskvelden. Så starter vi med trippel, ei rekke. Første tallet 54. 5-4. Fire. Enkel, fire. Seks, ni. Syv, åtte. Fire, to. 25, 2, 5, 60, 6, 0, 31, 3, 1, 59. 5-9. 79. 7-9. 21. 2-1. 73. 7-3. 2. Enkel 2. Hallo?
7: Vi trippel på 73.
1: Vi ser trippel på 73. Kontrolltall.
7: 25636.
1: 25.
7: Hva du sa? 6. 25. 3. 6.
1: 3. 6.
7: 6. 3. 6.
1: 6. 3. 6. Ja, skal vi se. 25. 6. 3. 6.
7: Ja.
1: Nei.
7: 25, 6.
1: Ja.
7: 25, 6, 3, 6.
1: 25, 6, 3, 6. Unnskyld.
7: Ja.
1: Ja da, unnskyld. Det gikk bare i ball her. Mm-hmm. Navnet var?
7: Aina Tollefsen.
1: Aina Tollefsen, ja. Du bare leser tall.
7: 73, 78, 79.
1: Ja, det var en god trippel.
7: Takk skal du ha det.
1: Vær så god.
7: Ha det godt.
1: Ha det. Da var vi ferdige med trippelen. Fortsetter vi med ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 21, 73 og 2. Neste tall er 57. 5, 7. Åtte. Enkel. Åtte. 66. 6. 6. 67. 6. 7. 51. 5. 1. 39. 3. 9. 90. 9. 0. 16. 1. 6. 90. Hallo?
8: Hei, jeg hadde bingo på 90.
1: Bingo på 90.
8: Ja.
1: Ja, kontrolltall.
8: 34952.
1: 34952. 952. 34952. Ja, og navnet var?
8: Victoria Bjørkli.
1: Victoria Bjørkli.
8: Ja.
1: Ja. Skal du bare lese tall?
8: 8, 39, 57, 60, 90.
1: Ja, det var en god bingo. Men det er flere på tråden her, så vi får se.
8: Ja, det er greit.
1: Greit.
8: Hei, hei.
1: Hei, hei. Da var... Er det visst ikke flere på tråden? Så da fortsetter vi et øyeblikk. Ja, hallo?
9: Nå var bingo på 90.
1: Du var også bingo på 90. Ja, ja. Kontrolltall?
9: 3, 4, 7.
1: 3, 4, 7.
9: Ja.
1: Ja. Og det var?
9: Elsa Gullbrandsen.
1: Ja, skal du bare lese tall?
9: 25, 54, 67, 79 og 90.
1: Ja, det var en god bingo.
9: Ja.
1: Ja, gratulerer.
9: Takk skal du ha.
1: Vær så god.
9: Greit, ha det. Greit,
1: ha det. Da var vi ferdige med en rekke. Fortsetter vi med to rekker. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 39, 90 og 16. Neste tall er 17, 1, 7. Tolv. En, to. Førti. Fire, null. Femtifem. Fem, fem. 81, 8, 1, 61, 6, 1, 70, 7, 0. 65, 6, 5, 32, 3, 2, 49, 4, 9, 41, 4, 1, 7, enkel, 7, 46, 4, 6, 72, 7, 2, 82, 8, 2, 30, 3, 0. 50, 5, 0. 76, 7, 6. 19, 1, 9. 5, enkel, 5. 33, 3, 3. 87, 8, 7. 20, 2, 0. 10, 1, 0. 64, 6, 4. 48, 4, 8, Hallå?
9: Det var bingo på 10.
1: Två räcker på 10. Ja, kontrolltal.
9: 3, 4, 7.
1: 3, 4, 7. Det vill säga. 3, 4, 7. Ja.
9: Ja, det var Elsa Gullbrandsen.
1: Det var Elsa igen. Ja, nu börjar jag läsa tal.
9: Ska jag läsa bara den andra linjen eller?
1: Ja.
9: Okej. Okay. 8, 10, 32, 42, 87.
1: Ja, det var en god bingo. Men det är flera på tråd, så vi får se.
9: Ja, den är grej.
1: Ja.
9: Greta,
1: ha det. Ha det. Vi ser, var det flera på tråden? Ja, hallå?
10: Det är flera på tråden, så vi får se.
11: Hej, vi hade bingo på 48, var det lite sent?
1: Ja, det var efter, total efter 10.
11: Ja. Då är det
1: grejt. Tack
11: så
1: mycket. Varsågod. Ha det. Då fortsätter vi på tre räcka. Och de tre sista talarna läste, det var 10, 64 och 48. Nästa tal är 68. 6, 8. Tre, sex. Ni, enkel, ni. Fjorten, en, fyra. 28, 2, 8. 52, 5, 2. 13, 1, 3. 27, 2, 7, 47, 4, 7, 74, 7, 4. 43, 4, 3, 53, 5, 3, 89, 8, 9.
12: Jag hade bingo på 43.
1: Bingo på 43.
12: Ja.
1: Ja, kontrolltal.
12: 10-1-0-3.
1: 10-0-1-3.
12: Amhild Pedersen.
1: Hva du sa?
12: Amhild Pedersen.
1: Ja. Skal bare lese tall.
12: 16, 28, 43, 59 og 81. Og 5, 33, 55, 61 og 79. 32, 48, 52, 68 og 76.
1: Ja, det var en god bingo. Men det er flere på tråd, så får vi se.
12: Ja, takk skal du ha.
1: Vær så god.
12: Ja,
1: hei. Hallo? Hallå?
13: Hej, jag hade också bingo på 43.
1: Ja, da vi se. 43. Kontrolltall.
4: 1-2-2-0-7.
1: 1-2-2-0-7. Altså 12-2-0-7. Ja.
4: Jep.
1: Skal vi se. 12-2-0-7. Ja. Og det navnet var?
4: Sissel Hofsøy.
1: Og Sissel. Ja. Skal du bare lese tall?
4: 5, 39, 43, 51, 73, 13, 20, 55, 60, 87, 28, 47, 59, 68 og 78.
1: Ja. Det var en god bingo.
4: Takk for det.
1: Vær så god. Da blir det
4: fint. Ha det bra.
1: Ha det. Da blir det 1500 kroner på dere hver. Så er vi ferdig for i kveld og håper dere har en fin mandagskveld i lag med oss. Og så sender dere inn til Radio Bardufoss, Radio Midt-Troms, postboks, Tromsø, unnskyld, Tromsø. Nei, men det her jo feil. Et lite øyeblikk. Sender dere inn til Radio Tromsø, postboks 2010-9326, Bardufoss, eller ta bilder av hele spillesiden og forsiden og legg som vedlegg i en e-post. Fyll inn nødvendig informasjon og send til bingo@bardufoss.no. Og så håper jeg at dere har hatt en trivelig kveld med meg, og dere hjertelig velkommen tilbake på samme kanal neste mandag. Hei!